جناب ٹریک ہو مت ملو شو ہو دس دے چھ انٹرنیٹ میں ہمو کرن کے جی صحیح پراپرلی برک اف سوک راتل غوڑ من دی پروگرام کے شامل دل غوڑی خپل موجودگی مال احساس را کول غوڑ نو تاسو خپل موجودگی مال احساس را کول شی جی 09832804595 پر دی نمبر تاسو کانٹیکٹ کول شی کال کول شی او دین علاوہ 03072700666 پزان مشک شی چ مین دکنما آہا اچھا جی جتنے بھی ہمارے اردو کے سننے والے ہیں اردو کے سامعین ہیں ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی ٹھیک ہیں آپ خیر خیریت سے ہیں آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنی اپنی زندگی میں مست اور زبردست ہوں گے ویسے مست اور زبردست رہنا بھی چاہیے زندگی میں کیونکہ زندگی جو ہے نا انسان کو ایک بار ملتی ہے یہ بار بار نہیں ملتی نا تو بندے کو چاہیے کہ مست ہونا چاہیے زبردست ہونا چاہیے گڈ مارننگ سویٹ سویٹ اور سویٹ بھیا ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت دے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک

انم میسج کیجی رستم نا ډیر مننه شکریہ انم او انم نه علاوہ نیکسٹ پلیز بیا شولا راشد جی دا فرایل میسج راغله دے پروگرام د فرا هغه وخت کې لګښت کم نه زو نوم راغله نو پروگرام نوم کم نه دی میسج کړه دے گڈ مارننگ جی میرے پیارے بھیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے آپ کی طبیعت کیسی ہے طبیعت ٹھیک ہے جی لیکن ہلکی ہلکی جو ہے نا مجھے خماری آئی ہوئی ہے مطلب یہ کہ مجھے نیند آئی ہوئی ہے نیند اس وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی برابر نہیں ہوئی اس وجہ سے مجھے نیند آئی ہوئی ہے اور چلے یہ ہے کہ اس خماری انداز میں یا نیند بھرے انداز میں جو ہے نا بات کرنا یہ اور بھی مزہ دیتے ہیں نا مطلب جو ہے نا یہ اس میں اپنا ایک خوان مزہ رنگ ہوتا ہے حسینہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور حسینہ کہہ رہی ہیں کہ میرا میسج پویا میں ضرور شامل کیجیے گا مجھے آپ کی آواز آپ کا پروگرام آپ کا انداز بہت ہی اچھا لگتا ہے ولی ادے سو جدا سو جہد ہائے ہائے بیگا گمدن بجلی نہ ہو کر نو پدی گمدن زما خوب برابر شو نہ دے نو ادے ادے ما ادے ادے خانے ما گمدن ہماری انداز کے تاثر بلے گی تاثر بخبر گاؤں ماں ڈیر چگی سوری بنی سلام روجانا سنگی خی ٹک ٹاک خیر خرید دے تو رما سر پنج پھیرنا واو تو پنج پھیرنا پروگرام کی شامل شو جی شکریہ پنج پھیرنا رات لا لپارا اینڈ سر آئزا سسٹر آئزا سسٹر سنم آئزا سسٹر بانج کم دین سنم تاسو کی خود دو زو تاسرا ساسو خور سنا کاغا خیلا کاغا خیلے تاس جو کم دین صبر نہ کی گی اور سپیشل کم دین تھا نا صبر نہ کی گیا تھا نا صبر نہ کی گی لیک صبر نہ کار والا جناب تاس کانٹیکٹ کولی شی تاسو میسجز هم کولی شی او دین علاوہ تاسو داس کار کولی شی چھ کالز هم کولی شی 0938 280 495

أها. अच्छा लेसन्स तुम्हें क्या बात कर रहा था, दिल के तमाम तरह फैसले कबूल कर लेने चाहिए क्योंकि दिल हमेशा लफ्जों में अपनी बात नहीं कहता, कभी वो खामोश रहकर भी बहुत कुछ समझा देता है, कभी किसी शख्स की मौजूदगी में दिल को सुकून मिलता है जो दुनिया की हजारों आसाइशें नहीं दे सकती, कभी किसी की आवाज महज आवाज नहीं रहती बल्कि दिल के किसी वीरान गोशे में उतर कर रोशनी बन जाती है, और कभी किसी के साथ चंद लम्हे गुजार कर यूं महसूस होता है जैसे बरसों से इसी लम्हे का इंतजार था। दिल अजीब शय है ना, ये हिसाब किताब नहीं जानता, दलीलों के तराजू में मोहब्बत को नहीं तोलता, इसे बस ये मालूम होता है कि कहाँ ठहरना है, किसके सामने खामोश हो जाना है, किसकी एक मुस्कुराहट पर अपनी सारी नाराजगियां भुला देनी है और किसके एक लफ्ज को पूरी दुनिया की आवाजों पर तरजीह देनी है। यह दायरा बस का तुम रखुम राय हमारी अंदाज की खबरें मुको आवाज की जगह लग नोर खोगवाली जगह फायदा खोजे یره دا ته پیج کوم نن زما سم سم سم سم سم سم سم سم سم بالله خو دې غنا اس لیے شاید جو دل کہے اسے ایک بار ضرور سن لینا چاہیے, اگر دل کسی کی طرف کھینچتا ہے تو ہر بار جو ہے نا اس چیز کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ بعض رشتے عقل کے فیصلوں سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے جنم لیتے ہیں, اور عقل کہتی ہے کہ احتیاط کرو, دل کہتا ہے کہ قریب جاؤ, عقل کہتی ہے کہ یہ راستہ مشکل ہے, دل کہتا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہو تو مشکل راستے بھی خوبصورت ہیں, عقل سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں, آخر وہ لے آخر اصل اصد ہو جائے, اور دل کے پاس صرف جو ہے نا ایک جواب ہوتا ہے کہ بس دل چاہتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ لسنرز کی محبت شاید جو ہے نا اسی بے ساختگی کا ایک نام ہے کہ انسان کسی کو پانے سے پہلے ہی اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے, اس کی خوشی اپنی خوشی لگتی ہے, اس کا ایک جو ایک دکھ ہوتا ہے دکھ بھی جو ہے نا اپنا محسوس ہوتا ہے, اس کی خاموشی بھی ایک پوری داستان بن جاتی ہے. دل کے فیصلے قبول کرنا دراصل جو ہے نا اپنے جذبات سے سچ بولنا ہوتا ہے. ہم ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل کی آواز دباتے رہتے ہیں نا. لسنرز ہم ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل کی آواز دباتے رہتے ہیں, اپنے دل کو سمجھاتے رہتے ہیں, کبھی معاشرہ ہمیں روک دیتا ہے, کبھی حالات, کبھی فاصلے, کبھی خوف, کبھی یہ سوچ کے لوگ کیا کہیں گے, مگر آخر میں جب انسان تنہائی میں اپنے آپ سے ملتا ہے تو اسے یہی احساس ہوتا ہے کہ سب کو خوش کرنے کی کوشش میں کہیں وہ خود ہی اپنے دل سے دور ہو گیا ہے. اس لیے اگر دل کسی کو چاہتا ہے, کسی کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحے بانٹنے کا خواب دیکھتا ہے, کسی کی موجودگی میں خود کو مکمل محسوس کرتا ہے, تو کم از کم اس احساس کو جھٹلانا نہیں چاہیے, اسے سمجھانا چاہیے, محسوس کرنا چاہیے, اور یہ کہ اگر وہ محبت, عزت, خلوص اور سچائی پر قائم رہے تو اسے مطلب اس چیز کو سنبھال کر رکھنا چاہیے, اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے. اور محبت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ دل جسے اپنا مان لیتا ہے پھر اسے یا اس کے معمولی سے معمولی لمحے میں بھی غیر معمولی معمولی لگنے لگتے ہیں, اس کی ہنسی میں بہار محسوس ہوتی ہے, اس کی ناراضگی میں, اس کے خفگان میں, اس کی ناراضگی میں,

اس کی ناراضگی میں اپنائیت نظر آتی ہے, اس کی خاموشی میں بھی گفتگو سنائی دیتی ہے, اس کی ایک مختصر سی توجہ پورے دن کو روشن کر دیتی ہے. کبھی کبھی انسان کو محبت میں کسی بڑے وعدے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے یا اتنا کافی ہوتا ہے کوئی کہ یہ کہہ دے کہ میں ہوں نا, اور دل کے اندر جیسے تمام خوف خاموش ہو جائیں. یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں دل دلیل نہیں مانگتا, صرف یقین مانگتا ہے, جہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور احساسات اپنی پوری شدت کے ساتھ بولنے لگتے ہیں. اگر دل نے کسی کو اپنا مان لیا ہے تو پھر اس محبت کو معمولی سمجھ کر گزارنا نہیں چاہیے. زندگی بہت مختصر ہے, بہت لوگ دیکھیں لوگ بہت جلد بدل جاتے ہیں, موسم گزر جاتے ہیں, وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور بعض لوگ دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آتے. اس لیے جو شخص دل کو سکون دیتا ہے, جو آپ کے خاموش لمحوں کو سمجھتا ہے, جو آپ کی کمزوریوں کو تماشا نہیں بناتا, جو آپ کی خوشی میں خوش اور آپ کے دکھ میں بے چین ہوتا ہے, ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے. محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں ہے, محبت تو کسی کی موجودگی کی قدر کرنے کا نام ہے. لیسنس اس کی عزت رکھنے کا, اس کے احساسات کو سمجھنے کا, اور اس کے ہاتھ کو مشکل وقت میں مضبوطی سے تھام لینے کا نام ہے. اور یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتے لیسنس کے کبھی کبھی دل کا فیصلہ ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں عقل جانے سے ڈرتی ہے, مگر شاید زندگی کی سب سے خوبصورت کہانیاں انہی راستوں پر لکھی جاتی ہیں جن پر قدم رکھتے ہوئے انسان کے پاس یقین کے سوا کچھ نہیں ہوتا. محبت میں ضمانت نہیں ہوتی, مستقبل کی کوئی تحریر سند نہیں ہوتی, بس ایک احساس ہوتا ہے یہ شخص میرے لیے خاص ہے. پھر انسان اسی احساس کے ساتھ مسکراتا ہے, انتظار کرتا ہے, خواب دیکھتا ہے, اور کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے اس شخص کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے. عجیب بات ہے نا کہ فاصلے جسموں کے درمیان ہوتے ہیں, دلوں کے درمیان نہیں. جسے دل نے اپنا گھر بنا لیا ہو, وہ میلوں دور رہ کر بھی جو ہے نا ہر سانس کے قریب رہتا ہے. اس لیے دل کو ہمیشہ خاموش نہ رکھا کرو, خاموش نہ کیا کرو, اسے کبھی کبھی اپنی بات کہنے دو, اس سے محبت کرنے دو, کسی کے لیے دھڑکنے دو, کسی کے نام پر مسکرانے دو, کسی کی یاد میں بھیگنے دو. ہر احساس کو منطق کی چھری سے کاٹ دینا زندگی نہیں ہوتی لیسنس. کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں, کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے, سمجھایا نہیں جاتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا, بس دل میں عزت اور محبت کے ساتھ محفوظ رکھنا ہی کافی ہوتا ہے. اور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی بھر انسان کے اندر ایک خوبصورت روشنی کی طرح جلتی رہتی ہیں, چاہے وہ محبت مکمل ہو یا ادھوری, قریب ہو یا فاصلوں میں جو ہے نا ملاقاتیں, قریب ہو یا فاصلوں میں ملاقاتیں, یا صرف جو ہے نا یادوں میں. اور اگر کبھی دل اور دنیا کے درمیان انتخاب کا لمحہ آ جائے تو جلدی میں فیصلہ مت کیجیے گا. اپنے دل کو سنیے گا, مگر اسی کے ساتھ اپنی عزت, دوسرے انسان کی عزت, سچائی اور حقیقت کو کبھی دیکھنے سے. میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ شاید زندگی کا سب سے حسین لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان آخر کار اپنے دل کے سامنے سچ بول لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں اسے چاہتا ہوں, ہاں وہ مجھے اچھا لگتا ہے, میں اسے چاہتا ہوں, وہ میری زندگی ہے, وہ میرا سب کچھ ہے. پھر نہ دنیا کی آواز اتنی بلند رہتی ہے, نہ لوگوں کی باتیں, نہ
لوگوں کی باتیں اتنی اہم محسوس ہوتی ہیں نا, فاصلے اتنے خوفناک لگتے ہیں. بس ایک شخص ہوتا ہے, اس کی یاد ہوتی ہے, اس کی آواز ہوتی ہے, اس کی مسکراہٹ ہوتی ہے, اور دل کے اندر ایک بے نام سے سکون, دل کے اندر ایک بے نام سے سکون موجود ہوتے ہیں. اور شاید محبت کی اصل خوبصورتی بھی یہی ہے کہ انسان کسی کے ساتھ رہتے ہوئے صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ اپنے آپ کے قریب بھی آ جاتا ہے.

اچھا جی ٹریک تو خیر شامل ہو گیا لیکن آواز میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ آئے گی. آپ نے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے نا, پریشان نہیں ہونا.

اوکے جناب پیغاماتو طرف ترازو جی میسجز طرف ترازو دا ٹپیج گمدن دانا ختمیگی او ٹپو گی تاس دمرش گمدن نو دمرش گمدن ورگیب جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں ٹھیک ہیں خیر خیریت سے ہیں سنا کا کھیل ہمارے ساتھ دے رہی ہیں اگین سے جی بہت بہت شکریہ سنا کا کھیل السلام علیکم السلام بھیا سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہی آئزہ سنگھ دا آئزہ خدر جی دا چا میسج اگلے دے ہبا نور میسج کے جی مننا شکریہ ہبا نور السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہی ز عائشہ ہم دا صوبے نا آواز اوکے دے پروگرام ہم سم نائس دے جی آئزہ اینڈ چھوٹی ڈولتا زمان سیڈا ڈیر سلام جی چھوٹی ڈول سنگ دا چھوٹی ڈول خدا خلے دا آؤ بس خدا سلام سر وعلیکم السلام شوخ کلے دے جی آؤ آواز میں ہم لکو لکو لکو لکو لکو سم کلے

0: برک ایف جی تاسو لائف کالز مزید پروگرام کې شامل وو 09382804495 موږ خو دغه ټریک تاسو لپاره پلی کو او اوس اردو ټریک طرف ته راځو. اردو ٹریک بھی آپ لوگوں کے لیے میں نے شامل کرنا ہے. اردو کا کون سا والا ٹریک آپ سننا چاہتے ہیں جو اردو لورز ہیں وہ مجھے ایک ایک میسج کر کے بتائیں تاکہ مجھے کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ بھائی میں آپ لوگوں کے لیے اردو ٹریک شامل کروں. چلیں چھوڑیں اردو ٹریک, ہم بعد میں جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے انٹرٹین کریں گے, شامل کریں گے, لیکن یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سرائکی کا نمبر, پنجابی کا نمبر بھی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں چونکہ ہماری آواز پنجاب ریجن میں بھی سنی جا رہی ہے, لائک اٹک, ہزرو اور ان سائڈوں پہ, یا ہری پور غازی یا ان سائڈوں پہ بھی ہماری آواز کو سنا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک پنجابی کا ٹریک نہیں بلکہ جو ہے نا سرائکی کا ٹریک. آئی ہوپ کہ اس ٹریک کو آپ انجوائے کریں گے, سنیں گے, میرے ساتھ رہیں گے اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی کے ساتھ رہیں گے. جناب کیا حال ہے جی, ٹھیک ٹھاک ہو, خیر خیریت ہے, طبیعتاں تو سنیاں ٹھیک نے, چنگی گل ہے کہ تم ٹھیک ہو, خیر خیریت نہ لو, اچھی گل ہے, مزے چو, مزے زندگی بھی گزرتی ہے, زندگی ویسے بھی جو ہے نا مزے بھی گزرتی بھی ہے جی, کستی میری. تساں دی زندگی دے حوالے نال میں پوچھنا کہ تساں دی اپنی زندگی ٹھیک بھی گزردی ہے, اچھی بھی گزردی ہے؟ اگر اچھی گزردی ہے تے اساں مزید جنن اچھا کرنے دی کوشش کرو جی. اے نہیں کہ مطلب متھے دے تساں وٹ پائے ہون اور آکھو کہ زندگی گزردی بھی ہے جی, وقت مطلب جنن وقت اسی او تکا شکا لا کے گزارنے ہاں, وقت تکا لا کے گزارنا نہیں بلکہ جنن اچھے نال گزارنا ہے, محبت نال, پیار نال, چاہت نال, اور چاہت نال مطلب اپنے ٹائم تساں نے سپینڈ کرنا ہے, گزارنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ گل سمجھ آئے گی یا پھر اگلی بھی چلے گی؟ ہے جناب, تساں سے اس ٹریک نال اسی کچھ تھوڑی جی اپنی آواز مکس کرنا چاہساں. طاہر زمان اپنی آواز اس ٹریک نال شامل کرنا چاہسی جی. رابطہ اگر کرنا چاہو, کال کرنا چاہو تو کال بھی تسی کر رکھتے ہو 09382804495 اس نمبر تے تسی کانٹیکٹ کر رکھتے ہو.
1: خبر کیڑا جادو کر گئی جاندی,
0: بہت زبردست رہ گئے جی, اور اکھیاں دے حوالے نال, نظراں دے حوالے نال یہ سارا معاملہ جو ہے نا خراب کتوں ہوندا ہے تساں پتہ ہے؟ یہ نظراں تو ہی سارا معاملہ خراب ہوندا ہے جناب.

0: ماں ویلے مالے دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دی چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹولے ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

خپل خبري وکړلې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ارمان بھائی. گیلہ میں درنکی گی پہ موقع بدرت کو ماں زما زڑگے داس اللہ دے ورتا ہدایت کے اللہ دے والا زڑگی چکم نے کہنا نو رحم راولی. بہرحال ڈیر جاتا من کم تا سخلا نام لکھلے ڈیر جاتا شکریہ چیتا سوراغ لے پروگرام تا میسج کو گڑ گڑ خلق چی. بہرحال ساسو بیک ٹو بیک کال باخل مزے کے چی ساسو کال زنن بگلی ختم نن بسم ڈیر جت کال زخلم صحیح دا

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگل یار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زینہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر
5: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
6: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
5: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
7: یا حبیبی یا محمد یا نبی
5: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू की और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
1: ओ हो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दी चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन
3: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-0103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت

سورة طه شپاڑسم سپارا آیت نمبر 77 اس دی زینہ اللہ جل شانہ د پینزم واقعی اغا مقام شروع کی تر آیت نمبر 82 پوری او پدی کے د بنی اسرائیل و نجات او د فرعون او داغد قوم غر کیدل